eni keni ton dupo la wan tiye ton tele, eni keji nan la wan ton jafon titi dodo eni keta. Lenye eto idibo, eni kan wole ni nuwan, la wan toku ba loti o, awon o ne ba awon loti, awon o ne ba laye laye. Wani eni to wole nye, ki son nepo gato si, awon tumbo dini, eni ti o losili ala